0: Радіо Татіна.
1: Нам по путі. Радіо Татіна.
0: Тільки лучше. Тільки хіти.